0: sanu manabo. Ensa ben no no.
1: Amuzu bites.
0: Wose.
1: Amuzu bites.
2: Amuzu bites. Twaso.
0: Ensa nanu binasha no manabo. Ensa ben no no.
1: Amuzu bites.
0: Wose.
1: Amuzu bites.
2: Amuzu bites.